0: kaikki lapset teevät, kun menki Porin musiikkaa. Radio Kids Zone.
1: Tästä mä saa käsi, että kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sä näet, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

kevät, kun mäkin parin musiikkaa. Radio Kids Zone. See on kõigi laste lemmikraadio. Raadio Kids Zone.

11.7.4. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

tystava sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät, ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kiinni.

0: rakas laulu pool.
1: Nyt siis jäämään ära makaamassa.
0: En mä siis sit mitä mä haluan.
1: Joo.

nailonistun. Musta ja krooni. Sinist ja kollast. Alasava kirja. Pääsusava kirja. Mesiläse kirja. Kimalase kirja. Suvekirja. Seinekirja. Kukkarpallikirja. Igale lapsele ise kirjaa.